0: مسعود جهانی.
1: الو
2: چه سوالا؟
1: چه سوال هستم؟
2: پیکی او زمان
3: نابر افندیم، ne bitmesi ne gitmesi.